tuohon tein te arvotta päältä kaikki eisessi, kun opantas kiisin niillä, kun ahot o islaatko kosin jat ehtinen, ja kun tii kiisin huennaa